zvikare kana ndizvo haikona kudzungaira mwari uyu kau aiwaka hadiwo vanhu vakadzungaira mwoyo akamboka ndiri kupai zvikare kuita kuti munge muchatsovaraidza pfungwa dzenyu pamwe chete nekufungisisa zviri kuitika mukati mekurarama kwenyu mukati mezuva ranhasi kana kuti mukati menguva yatiri kurarama inonaika.

nangu chana sika kutikamba mandekani kwa mba nikile yuzuru kama wano ndizo mbono no instrumental ya jechete yoyo adele mwezo wani chasa kuli zirai kama wakati kiseka kazara ni mashoko acho nasi nangu tili gani mpani ali mangoma chete mbunzi kwa mba titiburi wakati kwa mba ipo mbunaika kama wano ndizo mbono no apo instrumental chete yoro randa kupai chete kutimunge mkinzi kwa kuri zoro ndo angoma angoma zeba zimbabwe kupako na kire yuzuru alifamba shaka ni chikwara chake one man pende mchinda ka bumi wako gara kushanda ka gara basi one man mambo zune lewe muna akatendwa wako gara basi ndiye one muna nushanda ka gara basi shaka naka mutamburu kufambira mberi taamu jikamu chichipiri matakuta shudu mgetiki roangoma takuenda kuna kuzura.

0: batiranga niko mpamuno.
1: Saita seko mwanangu. Tiliva tatuka. Ini baba wako 1, amai wako 2, neweka wechi 3.
0: Na baba mdiki Francis.
1: Ah, baba mdiki Francis, mapisi.
0: Mwanangu weka na musipo.

Atengishamusiwa. Urukazwe kamba kamdara. Vachinge zvawanyi pakwa mondiwa. Vachipfuura nepakashiri kashiri kununa hudya kamwe. Hanzi kashiri kununa huzviparira. Vakudzika zvaukepe matime time kuyakuya. Ikunzime kwa bioni. Iwi, rokira segere.